0: 哎，何者だ。
1: 報告します。この八人組が建築を所持しています。それに彼の上に横たわる衛兵の下が破壊され、
2: 俺知ってるよ。彼はポヨンと申します。コウちゃん停止しての手帳だ。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
0: マジ

0: 花姑娘，你得跟我走，霓虹金飘的开。
1: 放开我！放开他！放开！放开他！放开他！
0: 啊！太滚！太滚！太滚！太滚！太滚！看到叫瓦代西诺新赛 K 的 S， 四米八三，四米八三。
2: なんだ、お前ちの女か。
0: あ、はいはいはい。
2: それは失礼した。井上。
3: はい。
2: 話せ。
0: 瓦代西诺无锡有口说，料理屋有一席单落台。どうぞ、中へ。
2: どうぞ。どうぞ。どう
0: ぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どう